0: ti non drogno. Anche tre beci bine să te țină la înălțime, să te întorci la mine ca un eco.
1: Un eco. Un eco.